0: HR Radio.
1: Wow, asta la what in a sec? Zi de oaia de șempietor într-o peție pe confortul. Cum eu, muc tagăriet, damă nu-s nu ești chine smoet. Ale eu un